خدمه تانگ اتده کن چقدر خدمه تانگ بویوک مردر اولکن بر زفر کمدر یتر تانگه چه یتالمس کمدر